Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in dihibus nostris. Ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum salvatore.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare regneris, qui vivis et regnas in se.